raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

0: Festivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Marketing najboljeg radija.

Početak je radne sednice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno, Donji Vakuf, Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Opštinsko udruženje logoraša Sanskoga mosta, mjesna zajednica Šehovci, danas će tradicionalnim maršem sjećanja Sanski most Sasina obilježiti 31. godišnjicu od zločina počinjenog u tom selu. To je jedna od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području opštine Sanski most. 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve u ovom selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima bila je i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona počinje s organizacijom najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas bi trebala biti donesena konačna odluka o tačnom datumu obustave rada. Najavljuje se 1. do 5. oktobra, ali poslušajmo izjavu predsjednika sindikata srednjeg obrazovanja kantona Samira Fajića.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja je poslao najavu generalnog štrajka kako bi dali određene

0: dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak, čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Da li će biti proglašenja stanja elementarne nepogode, pitali smo ministra Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona, Edvina Alijanovića.
1: Meni je, ja ću slobodno reći kao evo ministru, veoma žao što bi se oglasilo stanje elementarne nepogode. Međutim, kada bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, najmanje dva grada ili općine to moraju uraditi, kao što je slučaj jeli, i na nivou federacije, najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Mi, dakle, bez obzira što se bavimo samo primarnom proizvodnjom, tu smo za sve ostalo. Ukoliko dođe do proglašenja stanja elementarne nepogode, nas to nije, evo, ne možemo uticati, čekamo, evo, uvijek, ne znam, nekako mislim da se neadekvatno pristupilo ovome, jer, kao što sam rekao, stanje je veoma alarmantno, svakako da smo tu skupa sa vladom, dakle, morali bi interesorno djelovati i iznaći sredstva, što ne bi bilo prvi put da se radi. Kao što sam rekao, mi smo tu za svaku pomoć, ali isto tako da bi se pomoglo jeli, financijski našim proizvođačima, morao bi biti rebalans budžeta. Ministarstvo je na raspolaganju, vjerujem da interesovano, kao sam rekao, sa vladom, da možemo pomoći našim proizvođačima.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske saopštilo je da 23. septembra počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Ova odluka je donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije. Ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opšta dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Evropske unije. Ipak, ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skorijoj budućnosti mogao preuzeti i druge članice Evropske unije kako bi osigurale nesmetan protok roba.
2: Info Plus.
0: Opština Senski most odobrena je kao jedna od jedinica lokalne samouprave kojoj će biti produžena podrška u okviru programa unapređenja provedbe Agende 2030 kroz upravljanje razvojem i održivi rast. U izuzetno jakoj konkurenciji od 54 pristigle prijave zabilježene na javnom pozivu, opština Senski most izdvojila se i osigurala svoje mjesto među odabranima. Projekat je zajedničkim programom projekat je zajednički program Ujedinjenih naroda u našoj državi koji financira Švedska, implementiraju UNDP, ILO, IOM i UNICEF pod koordinacijom Ureda rezidentnog koordinatora UN-a u Bosni i Hercegovini. U narednom periodu slijede inicijalni sastanci, usaglašavanje konkretnih aktivnosti s timom programa. U naselju Gornji Aldžić i mjesna zajednica Jusufovići, opština Bužim, svečano otvoren novoizgrađeni put dužine 420 metara vrijednosti 70.000 maraka. Otvaranje su pored načelnika Mersudina Nanića prisustvovali do predsjedavajući opštinskog vijeća Nermin Porić, vijećnici opštinskog vijeća, zastupnik u skupštini kantona, te brojni mještani za koje je ovo bolja i sigurnija povezanost, lakši svakodnevni život i još jedan konkretan korak u razvoju ovoga dijela opštine Bužim. U proteklim mjesecima završeni radovi na rekonstrukciji saobraćajnica i asfaltiranju ulica na više lokacije na području grada Bihaća koje je realizovao Zavod za prostorno uređenje ukupne vrijednosti 1.063.500 maraka. Radovi na unapređenju putne komunalne infrastrukture istovremeno su u toku i na drugim lokacijama na području grada Bihaća. Za sutra je najavljeno otkrivanje spomenog obilježja u znak sjećanja na tri brata stradala u Prhovu, Ključkoj opštini, riječ o Ćamilu, Safetu, Enesu, Medanoviću koji su stradali tokom ratnih dešavanja u tom mjestu. Spomenog obilježje pod nazivom sjećanje na tri brata koji podiže brat Senad Medanović trajno će čuvati uspomenu na trojicu braće, ali i na sve nevine žrtve Prhova gdje je stradalo 53 mještanina. U Sanskom mostu još danas traje 17.

0: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas su tradicionalnim maršem sjećanja Sanski most Sasina obilježili 31. godišnicu od zločina počinjenog u selu Sasina 21. septembra 1995. godine na gubilište u blizini katoličke crkve dovedeno je 67 nedužnih civila, odrasli muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima jedna žena, Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
1: Evo danas smo u Sanskom mostu, sućemo sa našim sugrađanima iz naselja Šehovci, Sasina, Kijevo, Pobriježje, koji su na današnji dan 1995. godine iz naselja Šehovci, koji je već tada bio logor, odvezeni autobusom u naselje Sasinu, jer su od strane Arkonovaca i domaćih Sanskog mosta najsrepiji način ubili 65 građana Sanskog mosta, glavno muškaraca koji su im cijeli rat služili, bili na radnim obavezama, izvršavali sve njihove naredbe i zadatke, a na kraju su ih na najsrepiji način ubili. U namjeri da prikriju zločin, iskopali su jednu masovnu grobnicu i tijela potrpali tu masovnu grobnicu neposredno u blizini mjesne crkve u naselju Sasina. Poručujemo našim tužilaštvima da ne čekaju da nastoje što u kraćem roku u narednom periodu provesti istragu vezano za ovaj i druge zločine u Sanskom mostu kako bi općinica ugledala svjetlo dana, a osumnjičeni za izvršenje ovog zločina bili privedeni licu pravde i osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu.
0: U općini Ključ danas se obilježava Dan Patriotske lige te općine. Danas Ključani odaju počast svim pripadnicima prve organizovane dobrovoljačke formacije koja je okupljena oko ideje suverene Bosne i Hercegovine, odigrala važnu ulogu u odbrani domovine od agresije. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona počinje organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Danas

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Je pisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam štaj?
2: O, žene...
3: Isto mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.